0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Xunta abre a posibilidade de impartir calquera materia en galego sempre cando haxa consenso. Así o indicaba o Conselleiro de Cultura na presentación do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, que inclúe case 700 medidas para reforzar a presenza do galego. O BNG califica de propaganda ese acto das últimas horas na Cidade da Cultura. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 16 de xullo, día de celebración en todos os portos nesta xornada do Carme.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar la inestabilidade, os ceos estarán anubrados e a partir do mediodía poden caer chubascos treboentos acompañados de sarabia. Serán máis frecuentes na provincia de Lugo. De feito, ás 3 vais a activar alí a alerta amarela por treboadas. As temperaturas manteránse e baixarán as máximas, que oscilarán hoxe entre os 30 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará frouxo de componente sur. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 18 graos en Ubes, 17 en Ferrol. Fans de Alejandro Sanz acampan dende onte ás portas do Porto para acudir ao único concerto do artista malagueño en Galicia, que é o sábado, 4 días antes, para ser os primeiros.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos e 17 graos de temperatura. Detido en Lugo un home sobre o que pesaba un orde de detención e extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas. Tiña unha notificación vermella da Interpol, a maior graduación das ordes de busca e captura.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: 16 graus e máis claros que nubes na capital ourensán. Entra hoxe en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de difícil cobertura, logo de que a reforma legislativa fora publicada onte no DOGA, co obxectivo de facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e estabilizar os médicos dun servizo que actualmente ten cubertas únicamente a metade das 50 prazas estruturais.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. A Garda Civil incautouse 250 paquetes de tabaco de contrabando nunha furgoneta no Concello de Salvaterra de Miño. A mercancía ilegal foi incautada a un home de 67 anos. As autoridades advirten de que, ademais de fraude fiscal, o comercio con este tipo de tabaco supón un risco porque carece de calqueira tipo de garantías de trazabilidad e higiénicas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos completamente limpos e despesados, 17 graus de temperatura. Sanidade defende o traslado da ambulancia do Concello de Vila García a San Senso. De feito, Sanidade asegura que en Vila García a atención urgente, especialmente no Hospital dos Anés, está absolutamente garantida durante este verano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago de Barbanza, neste día do Carme, temos alternancia de nubes e claros, temos arestora 15 graus. Golpe o tráfico de estupefacientes en Santiago, logo dunha macro redada na rúa San Ignacio de Loyola, coñecido como o Banco do Pobre. No denominado supermercado da droga en Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico entre Santa Marta Vidaneo e Choupana, a Policía Nacional se desprazou con numerosas unidades para facer intensos registros en viviendas. Veciños de Santa Marta reuniran máis de 5.000 firmas exixindo o desmantelamento deste punto de venta de droga.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero,

0: unidades de hoy tenemos
1: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros, y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Pocas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: A Xunta abre as portas a poder negociar o decreto do plurilingüismo na educación. Así o indicaba o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, na presentación da proposta do Executivo para actualizar o plan de normalización lingüística nas últimas horas na Cidade da Cultura.
4: Existen cuestións no documento.

0: que deixan aberta a posibilidade de unha negociación. Está claro que hai unha vontade clara por parte da sociedade galega, porque isto ni siquiera é un documento do goberno galego, é un documento da sociedade galega, e estaba clara esa mensaxe da sociedade galega, que temos que avanzar, que temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta, e estaremos, por suposto, dispostos a negociar.
1: O plan inclúe 700 medidas que pretenden reforzar a presenza do idioma nas plataformas, nos espazos sociais, pero tamén desenvolver un novo marco normativo e legislativo. A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, de máis de 400 páxinas, xa está disponible para consulta, foi remitido aos grupos parlamentarios e entregado no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, cualifica esta presentación de propaganda e insiste en que o decreto do plurilingüismo e o decreto da vergoña e a súa aplicación na educación di foi o que nos trouxo aquí.
2: O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda.
1: O ministro de Facenda, Arcadia España, insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo PP, a negociar o financiamento autonómico. Resposta lle o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámoslos os dous.
3: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar. Que negocien el nuevo modelo de financiación.
4: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada.
1: O ministro e o conselleiro falaban dende a Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. A economía desta comunidade medrou o ano pasado o 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do Foro, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
5: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, ou se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite, porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer migrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urxente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos recibindo nestes momentos.
1: E falamos agora do Servizo de Axuda no Fogar. O importante é que agora se consiga aplicar de xeito efectivo o protocolo de prevención e actuación ante a situación de violencia. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indica que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non descarta que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
6: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo, e polo tanto vai a ser un protocolo útil, e así se irá vendo pues, ao longo do tempo, e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia, que para as distintas administracións podamos actuar.
1: Contamos tamén que a Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no concello ourensán de Oímbra o pasado verán, o segundo máis grave da historia de Galicia, con 24.000 hectáreas arrasadas, 4 brigadistas feridos. O Ministerio Público entende que este tractorista, recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, Seaga e o Concello de Oímbra. O ambientalista Xosé Santos, da Asociación Amigos da Terra, coincide que a Fiscalía acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
7: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
1: E dos deportes, o Deportivo traballa na fichaxe do dianteiro de Gabón, Aubameyang, de 37 anos e procedente do Olympique de Marsella. Segundo a prensa francesa, o equipo coruñés pagaría 1,5 millóns de euros por esta operación. En

0: no Parlamento hay uns días, que a maioría absoluta do PP foi publicada nas últimas horas no Doga. O obxectivo é facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e poder dar máis estabilidade laboral a un servizo que actualmente ten un déficit grave. Lembramos que só están cubertas a meta das 50 prazas estruturais que a Consellería de Sanidade está tentando paliar co apoio de outras áreas sanitarias. E hai uns minutos restablecíase a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, quedará interrompida por mor dun incendio próximo á infraestructura entre as localidades de Frieira e Filgueira. Por certo, que a Acusación Popular, que representa a Federación Galega de Ecologistas en Acción, non comparte a decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa pola que se investigou un tractorista como a presunto autor dos desbroces que presuntamente deron orixe o grave incendio de Oímbra do pasado verán. Lembramos que foi o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que calcinou case 24.000 hectáreas, deixou danos graves en 9 concellos e 4 brigadistas feridos. O colectivo ecologista pide a Xuiza, a da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Verín, que continúe co proceso. Inciden en que o auto da Fiscalía indica que houve erros de coordenación e mando das administracións. E a Garda Civil identifica en Pontevedra 2 homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con inteligencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas, Lara Vivero.
1: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35 de Silleda como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
0: A todo isto estamos a 16 de xullo, Día do Carme. Como é tradición, a Escola Naval Militar de Marín celebra ser estora a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e a entrega dos reais despachos a alféreces de navío e tenentes na Academia da Armada. O acto está presidido polo rei Felipe VI, Juan de Sola.
2: Nesta ocasión, tras un ano de ausencia coa finalidade de conceder o máximo protagonismo a princesa Leonor, o seu pai, o rei Felipe VI, regresa á base militar na que tanto él como a súa filla recibiron formación militar. O monarca preside o acto acompañado da ministra de Defensa Margarita Robles e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre outras autoridades. A cita deste ano sí conta cunha notable ausencia. O buque da Armada Juan Sebastián Elcano non forma parte do habitual decorado, non está amarrado no porto da Escola de Marín debido a diversos compromisos. A principios de mes participou nun desfile en Nova York, en actualidade navega rumbo á base de Cádiz. Según o Ministerio de Defensa, este ano gradúase un total de 125 alumnos, dos cales 109 son homes e 16 son mulleres, e tamén serán distinguidos os número 1 da súa promoción nas diferentes categorías, 4 homes e 2 mulleres.
0: Todos os portos celebran hoxe o Día do Carme, Día dos Mariñeiros. Están previstas distintas procesións, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Xunta, por exemplo, asistirá esta tarde a de Ferrol. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica a Onda Cero que esta xornada trascende o religioso.
3: É o día da Nosa Señora, é o día da nosa guía, da nosa... do noso todo. Un mariñeiro, cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para nós, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carmen é algo diferente, non ten nada que ver. Xa non con mundo religioso, senón con un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entender.
0: E un último asunto, o presidente do Parlamento, Miguel Santalice, se exercerá este ano por encargo do rei Felipe VI como delegado rexo na ofrenda ao apóstolo que se celebrará o vindeiro 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, na Catedral de Santiago. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bons días.
4: Gústasme moitísimo.
5: E ti gústasme de aquí á lúa.
4: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: En familia, e ouro todo que reloce.
10: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75€ o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99€ o quilo.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teo.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29€, y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75€.
16: Gadis, en confianza.
17: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
18: Praza da Ferrería non, Praza de España non, a alternativa que o Concello de Pontevedra ofrece a Deputación para instalar este domingo a pantalla xigante da final do Mundial é Raíña Victoria. Un xiro de guión interesante. Esa avenida pechada ao tráfico que o PP leva anos pedindo que se reabra é o espazo ofrecido polo Concello de Pontevedra para instalar a pantalla, evitando colocala de novo na Alameda, un espazo que se veu desbordado de público para seguir a semifinal. O vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, non ocultaba esta mañá a súa sorpresa o seu malestar, polo que el cualifica como falta de sensibilidade do alcalde ao non conceder permiso a Deputación para ocupar os espazos que a Deputación pedía, Praza da Ferrería ou Praza de España. Será entón finalmente en Raíña Victoria? Bueno, pois non podemos confirmarlo hasta ahora porque o propio vicepresidente e os técnicos da Deputación ian estar esta mañá para valorar in situ en Raíña Victoria as posibilidades dese espazo co que non contaban e decidir se aceptan ou se quedan na Alameda. Son as 12:36 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
19: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
18: É dicir, a esta hora non sabemos onde será, pero sí onde non será. Nin na Ferrería, nin na Praza de España, en ningún deses dous espazos públicos ten permiso municipal a Deputación de Pontevedra para instalar este domingo a pantalla xigante desde a que seguir a final do Mundial es España-Argentina, que vai paralizar o resto da actividade de vilas e cidades a partir das 9 da noite deste domingo.
20: Que a Diputación quere colocar unha pantalla en Pontevedra, como fixo nas outras ocasións, que solicitamos a través de Luis López directamente co alcalde de Pontevedra, solicitamos a Plaza de Ferrería, Lores dijo que no, solicitamos a Plaza de España, Lores dijo que no, y a única opción que nos dan neste momento é Reina Victoria. Vamos a estudiar cos técnicos facela ali porque creo que non é o sitio máis acaído para unha final do Mundial, e eu lamento esta falta de sensibilidade de Lores para un evento tan importante que tantos pontevedreses queren vivir como a final do Mundial. Pero en este momento Vamos a ver si se puede colocar a pantalla, que non o sei, porque a ubicación que nos dá Reina Victoria, vou agora mesmo, despois deste pequeno almozo cos técnicos, para ver se...

0: se puede colocar, porque la única salida que nos da Lores para colocar la pantalla es Reina Victoria, cuando podría ser perfectamente en la Plaza de Ferrería para que todos los pontevedreses pudiesen disfrutar, podría ser perfectamente en la Plaza de España. Yo lamento que Lores se ponga a camiseta do BNG en vez de a camiseta dos pontevedreses que queren disfrutar dunha noite histórica.
1: Bueno, no Concello de Pontevedra hubo xunta de goberno, como todos os xoves, preguntado ao alcalde por esta cuestión, dixo que na Praza de España non pode ser porque xa hai unha denuncia dun particular por organizar ali algún evento fora da Semana Grande das Festas, di que na Ferraría tampouco pode ser porque está a Feira de Artesanía da Chalana. En calquera caso, falaremos desta cuestión e de outras aquí en directo co alcalde a partir da unha que estará con nos para entrevista de actualidade e para falar tamén do verán pontevedrés. Sendo este o escenario, que alternativa? Sé que hai algunha, ten a Deputación.
0: É a única opción que temos neste momento. Isa ou repetir na Alameda, que non foi o mellor lugar neste momento. Temos explorado outras opcións privadas, pero non é posible chegar a tempo.
1: Bueno, polo tanto, a alternativa é repetir nese espazo da Alameda ou optar por este espazo no que sí teñen permiso municipal, que sería Avenida Reina Victoria. Estaremos pendentes porque sabemos que a vida vai de moitas outras cousas, pero que agora estamos tamén todos pendentes de como seguir o Mundial, e revelouse como unha fórmula pola que optan moitas persoas eso de vivilo en comunidade, no espazo público a través desa pantalla xigante. Así que, en canto chega a decisión, aquí que a contaremos. Seu alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, está con nós hoxe que xoves a 1:05. Iso significa que non vai vir Rodrigo Cota? Non, significa que ven un pouquiño máis tarde. Imos tomar hoxe a última con Cota a partir da 1:30 aproximadamente, porque antes, como dicimos, temos entrevista política de actualidade e tamén para falar do verán pontevedrés con Miguel Anxo Fernández Lores.

0: cuatro.
1: Escoitamos a M-Clan porque é o grupo sorpresa. O que non coñecíamos ata agora, esta mañá revelou o Concello que M-Clan quen vai abrir os concertos da Festa da Peregrina. Ese concerto sorpresa que tiñamos aí no programa de festas sen desvelar o 8 de agosto. Pois vai ser a banda de rock murciana e a actuación que teremos para abrir esa semana grande das Festas da Peregrina, 8 de agosto.

0: Así que xa só queda unha incógnita no programa cultural e festivo do Verán Pontevedrés. O nome da pregoeira ou do pregoeiro ou en plural ese mesmo día, ese 8 de agosto. Como vai estar aquí despois o alcalde, conseguiremos que non lo diga? Non sei, intentaremos intentarlo. Pero sí sabemos que as cancións de Meclán soarán no escenario da Praza do Concello, da Praza de España, o vindeiro 8 de agosto. Queda así despexada esa incógnita da actuación sorpresa que figuraba no programa oficial e que, tal como nos comentaran no seu día, por motivos contractuais debía permanecer no anonimato por un tempo. Probablemente porque Meclán actuaba no Porta América a pasada fin de semana en Portas, así que para que non houvese unha baixada de público, sabendo que xa poderían ver en Pontevedra, isto moitas veces é unha cláusula contractual, pero agora que ese concerto xa pasou, sabemos que estará aquí en Pontevedra, incorpora Meclán a súa enerxía a este programa. Seguro que por aquí van a facer un repaso de cancións moi coñecidas para un amplo público, porque son 3 décadas xa de música a través de discos e de escenarios de todo o mundo que pisou a Meclán. Pero con todo isto e máis, o que vai aparecendo polo camiño, xuntos estaremos ata as 2 menos cuarto, non podemos quedar a dormir, pero ata as 2 menos cuarto sí que estaremos aquí. Aí pide paso Juan de Sola coas noticias de Pontevedra. Queda tempo, que son as 12:42. Hora perfecta para un apunto económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Contamos hoxe que a cifra de negocio de empresas de alta media tecnoloxía aumentou un 5,5%. Son datos que hoxe coñecemos do Instituto Nacional de Estatística. Son datos que fan balance, pero do ano 2024. Polo tanto, son os últimos oficiais que seguramente 2 anos despois, como estamos no 26, xa tamén teñen matices. É unha cifra de negocio que supera os 370.

0: estamos empezamos con 25 personas, das cales algunhas persoas solicitaron un traslado, que son contamos con 16 personas que veñen de outras tiendas de aquí da zona, pois de Ribadumia, por exemplo, de Arcade, de Marín, bueno, xente que bueno, que por cercanía nos pideron traslado, pero bueno, o establecimiento conta con 25 personas, non? O que é un número de xente que temos incorporado a día de hoxe.
1: E unha superficie moi amplia, como nos estaba detallando, un espazo moi ben aproveitado, así que aí xa poden comprar pues, de todo o que precisen, porque tamén estou vendo que, desde logo, se falamos de produtos frescos, pois hai moitas referencias, non falamos de frutería, de panadería, carnicería, pescadería, charcutería, e todo isto con venta asistida, non? Con ese persoal que me contaba.
0: Sí. No sé, desas 8.000 referencias, máis ou menos, un 30% son produtos de frescos, non? No sé, sobre todo a nosa enseña, pois é destacada, non? Pola calidad e frescura do produto fresco. Podría decir, por ejemplo, na sección de frutería, que é unha das seccións para nós super importante, onde destacamos moito, sobre todo polas apostas que facemos de fruta de temporada. Por exemplo, ahora mismo estamos ca temporada cereixa, de melóns, de fruta de hueso. Sempre facemos, digamos, unhas exposicións bastante importantes, non? Sobre todo tamén cando hai a campaña da fresa. Sí. E nos en frutería, pois, destacamos sobre todo por esa parte. Pois, unha das seccións para nós que é moi recoñecida polos clientes, non? Que nos destacamos é a carnicería. Na carnicería, pois, basicamente, temos produtos daqui, da terra. Empezando por ternera gallega, 100%, en todas as nosas tiendas temos ternera gallega certificada. Depois temos o tema a calidade de porcino, pois, prácticamente todo de Frigolouro. Temos unha calidade de porcino que chamamos Duroc, que é prácticamente exclusiva de Vega de Seroski. E depois temos unha gama tamén amplia de elaborados, non? Que temos unha plataforma propia onde facemos todos os elaborados para que teñamos unha uniformidade en todas as tiendas. Depois, a nosa pescadería, pois traballamos pescado de lonjas daqui de Galicia, das máis importantes, como pode ser Burela, Cedeira, Lase, bueno, son lonxas daqui, tamén cun surtido bastante importante. Panadería, pois horneamos pan e bollería todos os días, que o facemos dentro da nosa tienda, e depois tamén traballamos con proveedores de, como lle chamamos ahora, kilómetro cero de cercanía, sí. Non aquí nesta tienda, concretamente temos o proveedor de Amodia, de San Antonio, de Pereira, de Chón, que son proveedores pois, desta zona, non? E pois tamén temos a nosa charcutería, que seguimos mantendo pois unha sección tradicional o corte, non? Inda que, bueno, que tanto carnicería como charcutería cada vez tamén ampliamos a parte que chamamos nos de libre servicio. Sí. Para comodidade do cliente, tamén a veces tamén para evitar esas esperas, non? Que cada vez o cliente, pois bueno, hai de todo. Ou se temos un cliente que tende a seguir comprando tradicional, pero tamén temos un tipo de cliente que se empeza a comprar na parte de libre servicio. Entonces temos, bueno, pois unha amplia variedade tamén en referencias de libre servicio. Sí. Un oso fresco, pois eso. Destacamos ao cliente, nos recoñece sobre todo pola calidade dos nosos produtos de fresco.
1: Que ben todo isto que conta, non? Porque coa noticia da apertura dun novo supermercado, miren de cantas cousas podemos falar, non? Desa aposta que fai unha compañía galega como é Vega Saeroski, a través desta enseña de identidade que Autoservicios Familia, aposta que fai polo produto local, por todos eses distribuidores dos que nos falou agora José López Camaño. Bueno, pois pues todo iso atópanos xa, porque xa abriu as súas portas esta mañá o novo Autoservicio Familia no lugar de Fontenla, en San Lourenzo, número 6, esa nova tenda Familia Autoservicios que atopan aí, 25 profesionais atendendo, case 8.000 referencias e ese aparcamento para clientes con 33 prazas disponibles e un horario bueno, pues, moi amplo, desde as 9 da mañá ata as 10 da noite. Iso tamén é adaptarse, non? O que observa unha empresa como Vega Saeroski, que son os hábitos dos consumidores e as necesidades tamén en canto horario. Pois moitas gracias por atendernos, José, que vaya moi ben, que sexa un bo verán para esa apertura que acabades de facer aí en Meis.
0: Sí, a verdad que empezamos, bueno, abrimos ahora en suyo, que digamos a mellor época, claro. Non? Pa aquí po Salnés, co turismo, bueno, é unha zona donde duplica prácticamente a un número de gente que ven aquí a disfrutar lo verán. Moitas gracias pola recepción, pola acollida que nos deron, onde tuvemos o acto de inauguración, onde tuvo presente bueno, a alcaldesa, que nos recibió moi ben, a xente de aquí que viñeron bastantes veciños da zona, estamos encantados. Esperamos estar a altura e darles un bo servicio que é o que merecen.
1: Seguro que sí. Pues Odito, que sexa un bo verán e grazas por atendernos. José López Camaño, que é director de negocio de autoservicios familia en Vegalseros. Que unha aperta.
0: Moitas gracias.
1: Non imos moi lonxe, porque quero recomendarlles que vayan a Sanxenxo Aventura Dakar, porque teñen ali diversión para todas as idades, tobogán xigante, circuito mini jeeps, pasos por corda, pontes tibetanos, canoas, bicicletas acuáticas, minigolf, un novo tobogán de auga e a tirolina máis grande de Galicia. É dicir, poden ademais pasar ali o día, comer na cafetería-restaurante. Estou falando de Aventura Dakar en Sanxenxo. Ali netos, netas, aboas, avós, pais, nais, desfrutarán xuntos dunha experiencia inolvidable. Así que veña, benvidos á diversión, que o seu lema e aberto todos os días ese Aventura Dakar en Sanxenxo de 11 da mañá a 9 da noite.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.

0: 10 minutos pasan da unha do mediodía, xa os contaba que hoxe está con nos o alcalde da cidade. O meu objetivo era falar do verán que temos por diante e en marcha en Pontevedra, porque o 3 de xullo, coa Festa dos Libros, comezou a programación cultural e festiva do verán, que esta semana continúa, como saben, con Tintiribedra, con Itineranta, que está en marcha, o Big Sound esta fin de semana, e así sen parar non ata Feira Franca, senón ata a gran final das series mundiais de triatlón, que non rematan ata o 27 de setembro. Iso significa que temos unha axenda, os e as pontevedreses e os visitantes, moi chea de cousas, 2 meses e medio aínda por diante. Bo día, alcalde.
1: Bo día.
0: Eu quería falar diso, pero que teño que falar da pantalla do Mundial, porque acaba de confirmar a Deputación que rexeita a Raíña Victoria, alcalde, como ubicación que lle propongo o Concello.
1: Bueno, eu xa contei na roda de prensa que fixen da Xunta de Goberno. En principio fixeron en Montero Ríos. Montero Ríos non solicitaron permiso no seu momento. Logo nos pediron a Alameda expresamente.
0: Sí, sí, sí.
1: E dixen, problema ningún, solo que se pideu oficialmente o luns. No, un martes pola mañán para o martes pola tarde.
0: Sí.
1: E non dou tempo a darlle licencia, e porque non dou tempo, en todo caso se lle mandou posteriormente, porque pedían tamén para o día 19, mandouse un requerimentos que tiñan que presentar, e a partir de aí, bueno, pues parece ser que non lles gustou a Alameda que pidieron eles, e entón reclamaron outra ubicación. Entre eles a Ferrería, que está obviamente usada, non? Por a
0: Vera Chalana de Artesanía.
1: Por a Vera Chalana, non cerra as tardes da noite, ou non sei a que hora cerra. É unha zona con moitísima hostelería, non é unha zona axeitada. No caso da Praza de España, por un lado está Itineranta, que salen dali, montan ali e todo o tema. E logo unha cuestión que planteei, que era que temos denuncias no Valedor do Pobo de xente da zona que protesta polas actividades fora das festas.
0: O ruido, non?
1: Dicen especialmente fora das festas. Quero dicir que as festas entenden que son no centro, son as festas patronais de Pontevedra, a Preguina, e polo tanto eles non protestan por eso, pero sí de outro tipo de actividades. Polo tanto, a nosa idea é reducir ao máximo este tipo de actuacións. Nos parece que Reina Vitoria é un espacio expedito, aberto, que pode caber a xente que queira, que non hai problemas de visibilidade que teñen cos árbores na praza, e punto. Entón, onta noite ainda falei co presidente, incluso me falou da Plaza de Toros, ¿no?
0: Sí.
1: Pero a Plaza de Toros
0: é máis complexa a xestión para poder usala.
1: Require unha licencia, require moitísimas cousas para poder usala, pero sí que o intentamos. Incluso estivemos barallando o recinto feiral na Esplanada, que é onde se fai o Verbena Fest,
0: o Río Verbena.
1: Pero están montando xa o Santiagueño do Burgo.
0: Sí, que empezou 23.
1: Sí, e están montando xa, e polo tanto non pode ser. Barallamos incluso facelo no espacio do Bisound, porque xa había unha pantalla e tal, cousas, pero ao final teñen que desmontar inmediatamente que acabe o sábado a pantalla, vai a estar en obras aí, ou no, van a estar traballando, porque teñen que levar as pantallas a outra ubicación.
0: Sí, tampouco era posible.
1: Entón, non era posible, polo tanto, quedaban a Alameda, que poden seguir estando sin problema ningún, si cumplen tamén todas as mandamos unha indicación, hai que fazer unha declaración de responsabilidade e non falaron de ruidos nada e tal, pero bueno, en todo caso sí que teño que reconocer, porque o primeiro día foi, tiña un DJ antes e despois, e foi un escándalo hasta as 12 da noite, ¿no? Entón dixen que reduciran o volumen e todas esas cousas, que en principio ese día a máis alá de que hubo algunha especie de porque a excusa é que non se poden sentar porque hai terra na Alameda, e que como a xente se pon de pé, entonces os árboles non sei que, non dejan ver o bosque. Bien, pois
0: de unha alternativa é Raíña Victoria.
1: Raíña Victoria.
0: Pero, alcalde, en calquera caso, vostede, toda este lío que se está montando esta mañá, a vostede o que lle preocupa é a seguridade e as posibilidades dos espazos. Quero dicir, non hai ninguna cuestión aquí que insinúan de falta de sensibilidade ou cuestión política.
1: Pero vamos a ver, non
0: vale.
1: Absolutamente nada, ¿no? Es decir, que nos autorizamos todo o que teñemos que autorizar, cumplindo toda a normativa. Bueno, hai que decir que a normativa de espectáculos non é unha normativa do Concello de Pontevedra, é unha normativa da Xunta de Galicia, que están gobernando eles, Quer decir que o que pasa é que esa normativa de espectáculos fai prácticamente imposible cumplir todos os requisitos, que me parece moi ben que sean exhaustivos, pero que é complicadísimo, ¿no? En todo caso, a nos parece nos estupendo que se poñan as pantallas que se teñan que poñer e todo demais, pero pero les teñen que cumplir a normal e nos ofrecemos o que consideramos máis convinte. Estuvemos vendo distintas alternativas e desde logo, para mí me parece que a alternativa a Reina Vitoria
0: descartada por parte da Diputación.
1: O que non queren facela será porque, bueno, por las connotacións que pode ter, ¿no?
0: Bueno, di que non reúne requisitos mínimos de seguridade.
1: Bueno, moi ben, pues sí, que no, pues menos reunía Montero Ríos y sin pedir permiso ni nada, pues o fixeron. O sea que no é excusa.
0: Non é unha boa semana esta para relacións Concello-Deputación, digo tamén porque tivemos, como sabe, o acto do balance dos tres anos e vostede decidiu non ir, aquí contamos e escoitamos os seus motivos. Dicía que mesmo por unha cuestión entendía de dignidade, non, para visibilizar esa postura que vostedes teñen crítica cos fondos que reciben por parte da Deputación, e despois hoxe sabe que fixo Rafa Domínguez balance e fala de que van chegar a 80 millóns de euros de investimento neste mandato na cidade.
1: Esas son cuestións que non non estamos falando. Estamos falando da colaboración da Diputación de Pontevedra co Concello de Pontevedra, por dúas razóns: unha, porque a capital da provincia e a segundo Concello da provincia, e porque ademais ten a súa sede aquí. Nos colaboramos absolutamente con todo, que hai Bienal, cesión do Pazo, que hai cesión de banderolas, que hai espacio público, lo que lle dé a gana para facer todas as cousas. Pero realmente nos últimos dous anos e medio, tres anos, hubo unha perda de colaboración da Diputación co Concello, que pasou de nos anos anteriores de ter entre 3 millóns e pico de euros todos os anos, co convenio que tiñamos, que eran os 2 millóns e medio xa na anterior corporación, e tamén outras colaboracións que van desde o triatlón con medio billón de euros, porque o triatlón a nadie se lle escapa que é unha actividade económica para toda a provincia, especialmente para Rías Baixas, posiciona a Pontevedra, posiciona a cidade, pero tamén posiciona Galiza tamén, porque estamos a falar de 5.000 participantes e 12 ou 15.000 ou 20.000 persoas, e aí non hai, pero a discriminación é que todos os concellos da provincia reciben prácticamente o doble do que recibían. Alguns 9 pasaron dos 3 millóns e o Concello de Pontevedra se quedou neses 2 millóns e medio, máis algún 100.000 euros, que é unha limosna para o triatlón e algunha colaboración no Feroz, ¿no?
0: Sí.
1: Pero non. Hoxe saleu Domínguez, parece que entendeu que eso lle tería costes, porque obviamente ele é o representante do PP na Diputación de Pontevedra e Concello de Pontevedra, e o Concello de Pontevedra recibe menos que antes, e moitos concellos reciben máis que antes, porque a Diputación ten máis cartos que hai uns anos, ten moitos cartos, e aumentou a colaboración cos concellos, que duplicou ou triplicou en algúns casos. Por lo tanto, hai unha discriminación. Nos antes éramos o primeiro ou o segundo concello, alguna vez fomos o primeiro, a pesar de que Vigo ten máis habitantes, pero nunca menos do primeiro ou do segundo. Por lo tanto, e non estou pedindo un convenio de colaboración como ten Santiago coa Xunta ou algúns outros concellos como Lugo ou Ourense coa Diputación, ¿no? Estamos pedindo, por dignidade, que respeten que Pontevedra é a capital de provincia e a segunda cidade en habitantes da provincia, e concellos de 12.000 habitantes levaron máis cartas que Pontevedra, de 12.000. Entón, agora parece que se deron conta de eso, eu quero ver que se confirme.

0: sirve, todo eso, pero es un cambio radical de posicionamento.
1: ¿Vos te entendéis eso?
0: Porque
1: eso
0: dixo él. Eu ainda falei onte coa Diputación e non me dixo nada, non lle preguntei.
1: Sí, unha das cuestións, refírese vostedes, pois escoitaremos en Tempo de Noticias que dixo xe Rafa Domínguez, ademais de seguir defendendo as súas cifras, e que estaban abertos a novos proxectos, financiar novos proxectos fora do convenio do Concello de Pontevedra.
0: Pois eso é un paso adiante e é un cambio de posición respecto á posición que mantiveron durante estes tres anos.
1: Bueno, mire, hoxe estivemos na rúa preguntando á xente pola Diputación de Pontevedra, porque unha das cousas que decía o presidente facendo balance de tres anos é que el cree que conseguiron achegar máis a deputación a xente, non? Que a xente agora sabe máis que é unha deputación e para que serve. E temos unha resposta curiosa, escoito un momento.
2: ¿Sabes quién gobierna la Diputación de Pontevedra?
3: ¿PP?
4: Sí, el Partido Popular.
5: Sí, pero no recuerdo el nombre.
2: Yo sé que el presidente es Loris, pero el partido...
1: Yo sé que el presidente es Lore. ¿Sería usted presidente de la Diputación?
0: No,
1: hay
0: no,
1: cierta
0: no.
1: confusión.
0: No, yo estoy me limitando a trabajar y a poner a Pontevedra no mapa y a, en fin, y sobre todo a trabajar por la calidade de vida dos cidadáns de Pontevedra, ¿no? O cal non quere dicir que non colabore, e colaboro absolutamente con todos os concellos de arredor, presido o líder, estou, o sea, quere dicir que non entendo que Pontevedra non é, en fin, o corazón do mundo, pero sí que estamos orgullosos do que estamos facendo e somos unha cidade que está medrando, que ten moitísima actividade económica, moito máis do que pensa a xente, e que ten unha proxección internacional e é envidia de moitísima xente. Eu ando por todo o mundo e Pontevedra é un referente, vayas a donde vayas, e sobre todo nos ambientes que falan de mobilidade, de cambio climático, de cidades habitables, somos unha referencia indiscutible, ¿no? Bueno,
1: esta veciña confusa, aclaramos que no, que Lore sea alcalde, ningún interés en ser presidente da Diputación.
0: Ningún interés, eu estou encantado con ser alcalde de Pontevedra, me volvo a presentar con toda a ilusión do mundo e espero que Pontevedra siga avanzando como avanzou nestes últimos 30 anos.
1: Eso quedan 10 meses, para esa cita electoral. Bueno, imos coller forzas, no verán. Que non se vai perder o alcalde deste verán Pontevedres en festas e con cultura do que falábamos?
0: Bueno, pois eu hai cousas que non me perdo, o pregón da Peregrina.
1: Ah, pois conteme, quen vai ser a pregoeiro o pregón?
0: No, eso non está ainda. Non está ainda aprobado, pero será unha persoa que represente a
1: unha persoa, non son dúas entón
0: no,
1: este ano.
0: En principio é unha persoa.
1: Vale.
0: Que represente a, non sei, o que significa Pontevedra, unha cidade aberta, unha cidade dinámica, unha cidade culturalmente potente. Por lo tanto vai a ser do
1: aí
0: gusto,
1: vai estar usted.
0: Do gusto de, aí vou a estar, pero vou a estar sempre vou a algún festival de jazz que me gusta o jazz de, en fin, que eso non sei exactamente cando vai a ser este ano. Vou a estar na Feira Franca, vou a estar na Peregrina, coas netas, me levarei as netas a Peregrina, asistirei a eventos deportivos, que si o Encestarrías, que si o triatlón, que si o Lerezap, que me gusta moito, que se vai a facer a final de setembro. Decir, nos empezamos xa con sete falares as festas de verán. Seguimos.
1: Si decía a festa dos libros, é verdade, sete falares xa antes.
0: Sí, bueno, e o surfing.
1: Tamén o surfing.
0: E o Medra Gráfica, que
1: bueno,
0: cada vez ten
1: máis
0: potente. Hai que ir máis atrás, estamos falando de máis de tres meses, ¿no? E remata este ano co triatlón, pero antes vai a ver, está a Feira Franca, está o Encestarrías, está Lerezap, o sea, vai a idea é, porque as festas da Peregrina son a Semana Grande de Pontevedra, son as festas históricas de Pontevedra, que nos son as que máis orzamento lle dedicamos, pero o plantexamento que temos nos últimos 27 anos é que había que ampliar ese verán festivo, ¿no? E entón estábamos falando de máis de 300 actividades repartidas además por todo o concello, está o Festixeve, está a Urbana de Monteporreiro, está o Santiguiño de Burgo, está actividades en San Roque, na Parda. Quer decir que se amplía porque queremos que toda a xente que veña a Pontevedra teña algo que ver ou que facer. O sea que esa idea...
1: Y de balde. Entendo, ¿no? Que é un modelo, unha forma de concibir o verán e programar festas.
0: Nestes últimos anos implementamos dous concertos de pago, porque creemos que había, digamos...
1: Pues, os festivais, claro, Big Sound e o Río Verbena. E o ano pasado J-Lo.
0: Tamén, claro, pero eso foi unha coincidencia, ¿no? Eso non era unha cousa que foi buscada expresamente, ¿no? Pero creemos que hai xente para todas las, también para alguien que pueda pagar un concierto diferente, ¿no? Pero otro es totalmente gratuito. Y hay una cosa que día, gente decía, yo tengo unos familiares que venían, siempre dije, ¿cuándo vamos a Pontevedra? He dicho, bien de cuando caerás, que siempre,
1: siempre
0: hay
1: algo, ¿no?
0: Que... Y esa es la idea, y de efecto eso se percibe en la rúa, porque la rúa está a tope de gente todos los días.
1: ¿Y haber agua para todos? ¿Preocupa esta cuestión de aquí en
0: bueno,
1: adelante?
0: Claro que me preocupa. De todas maneras, yo llevo 27 años de alcalde y nunca le cortamos a agua ni los concellos de alrededor, ni a ciudadanía. Podemos hacer recomendaciones, pero al final siempre conseguimos que la gente tenga suministro, que es un elemento básico, ¿no? Y hay que cuidar de no malgastarlo. Eso debe todo año, ¿no? Independiente de que chova mucho. Porque hay que potabilizar la agua, hay que elevarla hasta los grifos, hay que depurarla posteriormente, por lo tanto, eso es una. Y en este caso, bueno, pues estamos pendientes de que nos digan, pero claro, estamos ya diciendo a Xunta, mira, quien ten competencias para reducir a captación do río Lérez é a Xunta. Quen sabe que caudal ten o río Lérez é a Xunta, non o sabemos. Sabemos a altura porque dicen está a tantos metros, pero non sei para o caudal ni canto tempo vai a tardar en disminuir ese caudal. O que sí sabemos é que Ence recolle de o río máis do doble da agua que recolle o concello de Pontevedra e os concellos de arredor, que a preferencia sempre é o consumo humano e, por lo tanto, que toma decisións que teña que tomar antes de que cheguemos a unha situación a que teñamos que cortar. Sí. Eu espero que non pase eso, pero está claro que Ence está gastando moitísima agua e, se é necesario, xa o fixo algúns anos por orden expresa da Xunta, pero cando Ence deixa de captar non temos problemas coa agua de Pontevedra, ¿no?
1: O ano máis crítico foi o 22 e en aquel momento era o 21 de xullo e ainda estamos, bueno, máis ou menos nese horizonte. A Xunta exixiu a Ence que deixara de captar, estivo 4 meses con cese de actividade.
0: No, reducindo o consumo.
1: Cese
0: no.
1: de actividade desde xullo ata novembro,
0: no,
1: estivo.
0: No, creo que, bueno,
1: sí, sí, sí. Vai a meroteca, alcalde, que mire antes.
0: Vou a meroteca, pero no, eu non sei que hubo reducción do consumo en principio. Pero que estuvo 4 meses sin tal, eu creo
1: cese
0: que non.
1: De, cese de actividades.
0: Bueno,
1: sí, sí,
0: non
1: sí,
0: porque sempre chove en setembro ou sempre chove en outubro, desde
1: probablemente aproveitará a empresa para outras cuestións.
0: Bueno,
1: pero cese de actividade
0: de
1: 4 meses, desde o 21 de xullo ata novembro daquela.
0: Eu non acredito eso, me fío de ti, pero
1: fíate,
0: non acredito.
1: Fíese de mi, alcalde, e da hemeroteca. Outro río protagonista este verán, que é o río dos Gafos, porque visitou usted recentemente o inicio das obras, que son as obras históricas, que teñen moita importancia na cidade, e os compañeros de prensa que o acompañaron xa puderon ver asomar o río en parte, ¿no?
0: Sí, hubo que levantar, bueno, vai a haber que levantar todo, obviamente, pero en principio o traballo principal é a colocación dos colectores pola marxe en dereita e a marxe en esquerda, colectores de residuais. Porque hasta ahora os colectores estaban en medio kilómetro metidos por dentro do río, co cual non sabíamos se invertían, se perdían, e terían filtracións, co cual, bueno, a agua que chegaba do río dos Gafos a ría, pues non tiña as características que tiña que ter. Por tanto, eso é o máis importante. A partir de aí, destaparemos o río para ver a lámina de agua e logo faremos unha actuación de axardinamento, de plantación de árboles e de ampliación do espacio con moitos sendeiros. Hai unha cosa que me gusta moito, que é que se vai a utilizar todo o que se quite do río, que maioritariamente é formigón e algo de ferro. Eso vai a ser utilizado para facer os paseos do río, por lo tanto vai a ser unha obra quilómetro cero.
1: Sí.
0: E desde logo vai a ser, bueno, pues algo que é un proxecto único no estado, que ao final, entre que non sabemos, pero creo que xa non vai haber posibilidade, independentemente de que eu vou insistir nese tema. A última vez que estuve coa ministra lle levei un folleto e dixe, mira, este é o proxecto mellor valorado en todo o estado por isto. Eu creo que debíades facer un esforzo. Realmente a financiación era 1.600.000 e vai o proxecto a 4 millóns, o sea que nos pagaremos todo, o concello pagará todo se non hai subvención. Pero sería unha...
1: Pero vai insistir niso.
0: Vou insistir neso e ela se levou o folleto, eu vexo moi complicado porque xa decidiron que eses cartos que estaban previstos para esa obra que non se prorrogan porque hai un compromiso con armamento militar, el 2% famoso ese, que absorbe absolutamente cousas que deberían ser boas para os cidadáns e para o medio ambiente.
1: Pero para vostedes, de renaturalizar o Gafos e crear toda esa nova zona na contorna, un dos proxectos importantes deste mandato.
0: Sí, é un proxecto importantísimo este mandato, xunto co Parque da Parda, uh-huh. e xunto con moitos outros proxectos, o Pabellón de Monteporreiro, ou todas as actuacións que se fixeron, bueno, pues na 11, non, con uh-huh. con esa ou a residencia que se fixeron 3, 4, estamos 4 residencias que se

0: están facendo a la 11, a de da Xunta Mancio Ortega, uh-huh, e outra privada, e a donde, do cuartel da Guardia Civil, que son equipamentos necesarios. Pero tamén se fixe unha residencia para a súa 23, se fixe unha residencia tamén para en fin, para as persoas con discapacidade, bueno, non, como se chama, bueno,
1: eu axudaría, pero agora mesmo non se sale cadro residencias neste momento,
0: a mencer.
1: E unha cuestión, porque teño que despedilo, que teño por aí xa o seguinte convidado, pero hai outro proxecto moi relevante para a cidade, que non depende exactamente do concello, porque é un proxecto da Xunta de Galicia, de IO de PIA, proxecto de interese autonómico, que é o de San Mauro, pero vostede referiuse a ele en moitas ocasións como un proxecto de cidade.
0: Sí.
1: Vendo como son as cousas, sinte máis ilusión ou preocupación por este proxecto a estas alturas?
0: No, eu creo que, a ver, hai un indiscutible, hai 2000 e pico personas que están, familias que están pendentes de unha vivenda de promoción pública ou de precio tasado, ou como lle queiramos chamar, máis asequibles, e polo tanto, desde logo, respetando, e se pode ser con en fin, con un certo margen, non, os dereitos de dos propietarios de vivendas e de terreo nesa zona, eu creo que hai que teñen que chegar a acordo, porque eso é un crecemento da cidade ordenado hacia o leste da cidade, que é un sitio de crecemento da cidade que vai con unha alta calidad tamén urbana, non, de espacio público e equipamentos, van a resolver un problema da vivenda, e polo tanto temos que chegar a acordos, e que a Xunta ten que sentarse, que o está facendo, creo, e respetar eses dereitos dos propietarios,
1: non? O luns hai pleno, e o último antes ha sido, digamos, do curso. Vai ser tranquilo ou non? Xa que coñezo de dos días, sí, non vai ser tranquilo.
0: Eu espero que sí.
1: Sí, bueno, aquí sí. O contaremos. Para despedilo, que me dixo que era o pregoeiro.
0: Non me vas a coller.
1: Alcalde, boas festas.
0: Non me colles.
1: Gracias pola visita onde
0: Igualmente.

0: ¿Tú crees que a ver a pantalla finalmente? ¿Confías en que atope un lugar? ¿Que compensa complicarse? Sí, ¿no?
1: A ver, a pantalla, hai sitios, se non, se o concello ten razóns para non facelo nin na Praza de España nin na Ferrería, pois eu que sei, que poñan as palmeras.
0: Reina Victoria, es que claro, todo isto nos pensamos que poñer unha pantalla, son moitas persoas as que se xuntan, sí. Xo estivemos vendo, imaginen para un mundial, que hai cuestións de seguridade e hai normativas que hai que cumprir, sí. E hai alguén que se ten que responsabilizar, non? Do feito, claro. De facer un chamamento e ubicar nun espazo público a, non vou decir milleiros, pero centos de persoas, sí, seguro, sí. Entón, bueno, tic-tac, activado, a ver en que queda finalmente, pero xo foi así a mañá movida, pois mira ti, por onde ubicar unha pantalla, pero ainda así eu sí que quería xe falar contigo da deputación e do balance e do acto, do formato que escolleron para facer balance deses tres anos de deputación de goberno de Luis López e do Partido Popular, un acto que presentou o propio Luis López, uh-huh. exercendo de presentador, dando voz aos diferentes deputados e deputadas. Que opinas ti? Tres anos de novo goberno. Eu, a verdade, xa me parecía que era moito máis. Eu perdi un pouco a noción do tempo, pero só hai sí. tres anos, non? Que foi claro, o cambio claro. na deputación. Como ves ti?
1: Bueno, é un acto electoral xa, ou preelectoral,
0: pero
1: ¿no?
0: xa quedamos en que estamos en campaña, sí, ¿no? Claro. Ainda que ninguén o diga abertamente, sabémoslo sí. todos.
1: Sí, porque, a ver, celebrar os tres anos de goberno de calquera institución non é unha tradición precisamente, non? Nin ten moito sentido. Por que tres e non dous? Ou por que non facelo todos os anos, non? Montar unha festa, non? Porque levan tres anos. A ver, levan tres anos porque é o que dura o mandato.
0: O mandato, ¿no? vai durar catro.
1: Claro, bueno, claro, porque o mandato dura catro, exactamente. Entón, bueno, non vexo moito sentido, salvo dun acto electoral, non?
0: Bueno, pero que sacar peito está no ADN das institucións,
1: sí.
0: non?
1: Sí.
0: Non
1: sí.
0: Porque facer balance, lembrar e poñer en cifras o feito, entendo que bueno, é parte de contar o que un fai.
1: Sí, na deputación, a deputación é probablemente a institución que máis se presta, porque claro, move tal moreas de millóns, non? Que sempre, claro,
0: investimentos hai.
1: Claro, claro, claro, imagínate que non se houbera, non? Pero entón, claro, sempre queda moi ben eso de, claro, as cifras son tan
0: millonarias
1: sí. que eso sempre impresiona, non? Claro, hai que decatarse que actuacións en toda a provincia.
0: O alcalde de Pontevedra non foi. E sabes que o contou antes, incluso o acto foi o martes e o luns Lores decidiu convocar unha roda de prensa para anunciar que non ia estar, que fora convidado, entendo que como todos os alcaldes e alcaldesas da provincia, e que decidira facer ese plantón, unha decisión política para manifestar unha vez máis o que entende que é un investimento injusto coa cidade como capital da provincia. Crees que pode servir de algo un plantón así? Que foi axeitado, que non?
1: Eu penso que xa marchou, non?
0: Xa marchou, pero igual vai coa Radio Post. Bueno, non sei se está por aí falando cos meus compañeiros, pero podes decir o que queiras.
1: Eu penso que tamén é un acto electoral, o non ir, non
0: deixe claro, non ir é un acto electoral tamén
1: un por posicionamento electoral, pois pues, fronte a un rival directo, non? Pero bueno, ten argumentos, non? Es decir, eso de tasar a axuda a Pontevedra a un millón o ano, pois o mellor hai un ano que Pontevedra precisa máis e outro ano que precisa menos. O mellor outro non precisa nada. Eso depende das obras que se fan ou dos eventos que se organicen e da cantidad que a Diputación queira ou poida poñer. Cando foi Pasarón, non sei, fora cousa de 4 6 millóns ou algo así, non?
0: Ui, Pasarón é agora outro melón. Tamén xa falaremos del. Ti crees que están en crise, Concello e Deputación, nas súas relacións? Porque xa temos este inicio de semana así e agora chega o da pantalla. O alcalde insistía aquí en que non é unha cuestión política, que el todas as facilidades con respecto da pantalla, pero que é unha cuestión de seguridade e de outras cousas que valoran, porque tamén hai espacios que xa están ocupados en pleno verán, claro. con outras actividades. Están en crise estas dúas administracións?
1: Ou
0: están en campaña, simplemente?
1: Sí, hai unha relación institucional boa.

0: Eu creo que ao longo de todo ese mandato demostrouse, ¿eh? Tamén é verdade que os concellos todos sempre lle piden máis a Diputación, pero bueno, eu creo que non hai unha crise institucional, hai unha precampaña. No.
1: Bueno, que tamén condiciona moito a relación, isto xa comentamos desde o inicio, o feito de que quen é vicepresidente na Deputación, Rafa Domínguez, sexa o portavoz e a todas luces o que vai ser candidato, non? Por parte do Partido sí. Popular. Isto sempre viciou un pouco a relación Concello de Deputación. O desta semana sí, tamén responde a iso.
0: Sí, non, desde logo, non? Pero bueno, tamén, por exemplo, agora que falamos dos investimentos da Deputación en Pontevedra, pois podemos lembrar, por exemplo, que no último ano do anterior mandato o concello lle deu a Deputación, digo a Deputación, o concello deu ya a Deputación Santa Clara, que custou 3 millóns e pico, non? É dicir que votando contas
1: inda vai haber un debe, que
0: o mellor inda nos deben cartos a Deputación,
1: o
0: Deputación a nós. Dito isto, a ver, eu penso que Lugués é un bo presidente, que hai deputados do PP moi válidos, aos que eu coñezo entre os que eu coñezo persoalmente, pois eu citaría a Jorge Cubela e a María Ramallo, nada máis.
1: Jorge Cubela, María Ramallo, escoitámolos tamén aquí o día do acto, porque como decía, cada un foi tomando o micro, non? E sí, a palabra durante uns 2 minutos aproximadamente, e María Ramallo, que claro, por maioritariamente a xente coñece como alcaldesa de Marín, ela é responsable de cooperación municipal na Deputación, e neste caso que ti mencionas a outro alcalde tamén, o de Cerdeo Cotobade, Jorge Cubela, ele é responsable de cultura de xuventude. Sí. Ti crees que son dúas áreas entón que estiveron ben xestionadas nestes últimos tres anos?
0: Sí, porque son os dous, tanto Jorge como María, son xente que ten moita experiencia de goberno como alcaldes, tamén como deputados, non é o primeiro mandato, non?
1: Sí.
0: Son deputados. Cubela, ademais, xa era voceiro cando
1: estaba na oposición,
0: estaba na oposición, e teño moita experiencia de goberno nos seus concellos, e con esa experiencia, e tamén coa experiencia como deputados provinciais, cando collen esta administración, xa saben como funciona, xa saben onde se pide un expediente, xa saben como funciona todo o que é tramitación burocrática, como
1: ti crees que son unha axuda, non?
0: É unha axuda.
1: Bueno, o presidente pero tamén vende ser alcalde en Rodeiro, claro.
0: Claro. Sí. Pero de todas formas o presidente sempre ten un presidente en unha deputación, sempre ten un traballo, digamos, máis institucional,
1: sí,
0: que
1: de xestión, entendo.
0: Que de executivo, sí. Pero bueno, eu penso que está facendo ben. E logo, pois, cito a estes dous porque os coñezo en persoa e son bons alcaldes, ademais.
1: Tamén, aí están coa súa maioría absoluta.
0: Claro,
1: en tempos nos que as maiorías absolutas xa son rara avis, non? Eles aí estiveron elección tras elección. A ver como lles vai en maio en Marín e en Cerdedo Cotobade. Moitas veces o comentamos aquí tamén que as veces as relacións institucionais están viciadas e condicionadas polos partidos aos que pertencen, non? Os que se teñen que relacionar entre sí, pero tamén o comentamos moitas veces que ten moito que ver que flúa coas personalidades de cada un,
0: non? Desde logo.
1: E claro, eu creo que tanto Lores como López, non, o presidente e o alcalde, falando agora hacia Pontevedra, teñen dúas personalidades afables, non, como para podemos dicirnos cousas mediaticamente, pero despois son xente que saben relaxar, non? Ti que os coñeces un pouco máis tal vez a Lores, coincides niso ou é unha imaxe incorrecta?
0: Non, está claro, os gobernantes que son empáticos, agradables, simpáticos, divertidos. Entre eles a relación sempre é moito máis fluida, non? Que entre xente mal encarada ou xente que a ver,
1: que foi unha parte do perfil político, non? O teu don,
0: claro,
1: para destensar situacións.
0: Eu
1: ainda lembro, era Feijó presidente, pero lembro un acto conxunto co concello da Xunta naquel momento, Feijó do PP, o alcalde Lores de BNG, e viñan tamén duns meses complicados de relacións, falo xa, imaginen, de anos atrás, e claro, a prensa local preguntábamos a Feijó e a Lores por esas discrepancias, non? O motivo do encontro era outro, pero nos íamos a polas discrepancias.

0: circunstancias. Y lembro que dixera Feijó, é que con Lores é moi difícil entenderse mal, claro, ¿no? Porque despois un chega aquí e acaba rindo con él. Claro, a iso me refería, que con Lores, López contate, e Lores tamén.
1: Contate un chiste e xa está desbloqueado ao mellor unha partida de 5 millóns de euros.
0: Bueno, ¿no? O presidente de Deputación deu un pouco iso tamén, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, sí. É dicir, cando a xente divertida, digamos, ¿no? Cando é moi doado tomarse unha caña, un café cun rival, as cousas van ben, non? Cando hai tensión, cando hai malas caras, cando tal, pois é moito máis difícil. As relacións institucionais comenzan por unha a relación personal determina, sí, como vai ser a institucional, non? Uh-huh. Entre dúas persoas que non se soportan, que son uns como decirlo, xente brava, sí, non? Pois é moi difícil
0: que
1: flúa
0: todo
1: tipo de demais, acordo,
0: claro, non? Pensa, iso pasa na claro. vida, pois na política, claro, que aínda entra en xogo tamén formar claro. parte de partidos diferentes, sí, non? Sí, pois sí, se sí, por riba personalmente as cousas non fluen, aínda é máis complicado. Teño que despedirte, pero final do Mundial, xa sabíamos que ti ías, con quen ías ti? Con España non ías?
1: Con México e con Portugal.
0: Vale, nada,
1: bueno,
0: fracaso total e absoluto. Final, España-Argentina. Que vai pasar?
1: Eu vou cos galegos de Argentina.
0: Hai galegos en España, na selección española.
1: Pero eses os galegos de verdade non o que queren é unha selección propia. Entón,
0: os galegos de verdade.
1: Sí.
0: Pero vale, eu son galega de verdade, tamén me encantaría ter unha selección propia, pero no final do Mundial está española.
1: Sí, pero solo hai un galego e chegou 30 segundos. Non,
0: vale,
1: non me vale.
0: Ibas con Argentina,
1: hai, hai máis galegos en calquera casa de Buenos Aires que na selección española.
0: A ver, a xente non o ve, pero que levante a man quen vaya con España na final.
1: Ah,
0: somos maioría. Bueno, somos maioría, bueno, na sala. Bueno, pues, que levante a man quen vai con Argentina no final.
1: Tres.
0: Rodrigo solo. Sí, Rodrigo solo, eso. Fracaso absoluto. Espero que te equivoques, Rodrigo.
1: Bueno, a ver.
0: Le hemos tenido diario de Pontevedra.
1: Si te gaño mellor, se gaña España, tampouco vou poñerme a rabear porque, bueno, pues que pasa.
0: Pues vai gañar España, imos ser campeón, sí, vale, do mundial. Gracias, Rodri, le hemos tenido diario de Pontevedra mientras non volvas.

0: Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Parabéns a todas as carmes, bendicións de embarcacións, ofrendas florais e festa, moita festa. As do Carmen, patrona dos mariñeiros, son as festas tradicionais dunha ducia de concellos galegos. Basilio Otero, presidente da Federación de Confradías.
2: É o día da Nosa Señora, é o día da nosa guía, da nosa... do noso todo. Un mariñeiro cando está no mar sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carmen é algo diferente, non ten nada que ver. Xa non co mundo religioso, sino con é un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entenderlo.
1: Felipe VI presidía na Escola Naval de Marín o acto de entrega de reais despachos de empleo a un total de 125 alumnos que xa son alférez de navío e tenentes da Armada. O gran ausente foi o buque Juan Sebastián Elcano, que navega rumbo a Cádiz tras o cruceiro de instrucción e participar no aniversario da independencia de Estados Unidos. Unha xornada na que tivemos conferencia sectorial de infancia e adolescencia, na que se acordou o reparto de fondos entre as comunidades para atender os menores migrantes non acompañados. Galicia recibirá 740.000 euros, 2,35 millóns en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denunciaba que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón a reducción nun 82% do recibido no ano 2025. E a Garda Civil identificaba en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con intelixencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas. Lara Vivero.
3: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35, de Silleda, como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
1: Pois é o compás da edición do 16 de suyo de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991 formando parte da túa mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a túa experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nós. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O conselleiro de Cultura e de Lingua e Xuventude, José López Campos, agradecía o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixo na entrega hoxe ao presidente da entidade do documento que foi presentado onte na Cidade da Cultura. López Campos pide a oposición no Parlamento de Galicia, onde xa está o texto, que lea con sosego a proposta.
7: Eu creo que no ámbito do decreto en sí, no que non vai a ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
1: O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, mantiña que a polémica política non axuda a lingua.
8: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante, unha polémica que non beneficia o idioma.
1: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística piden a demisión do conselleiro José López Campos, xogan coas cartas marcadas, dicía o presidente da Mesa, Marcos Maceiras.
9: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria dimitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumpran

0: legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas en relación con China. E chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias no ensino, ou continuará prohibido matemáticas, física química ou tecnoloxía. E o único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias, non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minorizadas.
1: En setembro entrará no Parlamento a iniciativa legislativa popular impulsada pola plataforma Queremos Galego despois do manifesto e protocolo Lingua Vital.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos. Fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
6: Hola Marta, muy boa tarde.
1: Bueno, abrimos o Compás Cultural informando de que mañá en Rivadavia, cita máis importante do ano, Ecoteatro abrirá as portas a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, convertendo o castelo, pues eso, nun fermoso auditorio onde ver e sentir as obras que se están producindo polo mundo adiante. A MIT sempre elixe unha idea, un eixo sobre o que xira o encontro en Rivadavia. Este 2026 inspirouse na alegría e no compromiso que se encende cando acordamos que temos unha cita que nos fai ilusión, que nos move a encontrarnos, que ecos permanecen despois. En tempos escuros, el día a MIT, a arte segue sendo un refugio colectivo para o posible. Sabela Mendoza e Gena Bamonde son as directoras e a codirectora da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia.
7: Este ano que temos en programa como cargadiño de moitísima variedade, de moitísima diversidade, que sobre todo a idea, como digamos un poquinho a idea central que move todo isto, esta idea de cita, dunha cita, unha cita que é habitual pero que cada ano é diferente, ¿no?
8: Sempre con foco na creación contemporánea escénica. Hai unha parte importante, máis ou menos a metade do programa, que pongo foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos. E logo temos tamén pois unha selección de programa estatal e de programa internacional que este ano pois pon un pouco a atención en Portugal e en México.
1: En Rivadavia é a cita, Susana, sí. Coa MIT, pero temos, vamos, Eu que sei. Son incontables as citas que temos xa esta fin de semana. Tamén as festas do Carmen en moitas localidades.
9: Sí, sí, sí. Bueno, xe mesmo, aquí pretiño de min en Marín, despois de, como ti contabas, recibir ao rei e desa acto máis institucional na Escola Naval, teñen pues, o último día de festa, porque en Marín o Carmen celebrase desde a pasada semana. Y sí.

0: que claro, en moitas vilas e cidades o grande. Pero gustame moito o que contabas tamén agora do, do tema do fío conductor do MIT en Rivadavia, porque é verdade, a xente, por exemplo, que teña as súas entradas para algún dos festivais desta fin de semana, pois estarei con ilusión, non? Agarrando a cita, e tamén a xente, sabemos que o están vivindo con ilusión, que está agardando o concerto de Alejandro Sanz este domingo no Molle de Baterías da Coruña, está con ilusión, e non sei xa como levarán algúns, que desde comezos de semana están facendo cola.
1: O sea,
0: están cansos, ainda é o domingo, pero bueno, imos invocar a Alejandro Sanz aquí con unha canción mitiquísima del que seguro soa este domingo na Coruña.
2: Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. Y que se...
0: Ese corazón partido, pero versión ano 2026, ah, remix. Claro. Seguro que soa ali. Bueno, unha das citas musicais da fin de semana, que hai moitas máis. Hai Festival Big Sound na cidade de Pontevedra, hai o Atlantic Fest en Vila García, e hai tantas e tantas festas gastronómicas por toda Galicia, nas que tamén as verbenas, as orquestras, os concertos están presentes, que para non ter que escoller demasiado, Marta, eu propoñíache hoxe que recomendáramos libros para a xente que está
1: sempre
0: esperando a Alejandro Sanz, que lles quedan días, pois, para entreterse, e tamén para este verán, que moita xente comezará agora as súas vacacións, que xa está aquí a segunda quincena de xullo, pois que non falten os libros, e os libros escritos en galego, para eses días libres, non? Máis libres, de piscina, de praia, bueno, pero que queiran. Entón, escollín dúas novidades e un clásico da literatura galega, a ver se vos convenzo con algunha.
1: Comezamos con as novidades.
0: Veña, novidades, pois, publicada, nada, este mes acaba de chegar ás librerías a nova novela, que aínda é solamente a segunda, de Brais Lamela, que tal vez hai ointes que leron o seu Ninguén Queda, que no ano 2022 acadou, pois, prácticamente todo, o premio da crítica en lingua galega, o premio Ojo Crítico e moitos outros que recibiu esa primeira novela, e agora estábamos agardando polo novo de Brais Lamela, e acaba de ser editado en galego por Galaxia, e tamén a podemos ler en castelán en Literatura Random House, e é, bueno, pois, moi estilo Ninguén Queda, no sentido de a importancia que para Brais Lamela ten o idioma, a lingua e todas as metáforas que crea alrededor diso. Temos a dous mozos que se perden por unha terra allea na procura dun antigo asentamento colonial, pero ao mesmo tempo teñen que fuxir dos incendios, teñen que buscar a cubillo en hoteis perdidos na selva, e se vai abrindo así entre eles unha fráxil intimidade que sempre está ameazada por algo que moitas veces nos pasa na vida, cando non falamos claro, que cada palabra signifique pois o que non parece. Hai moita reflexión e moitos saltos no tempo alrededor do poder que ten a lingua, as tradicións, as fronteiras tamén entre a ficción e a realidade. Bueno, hai que ler, é unha novela valente, intimista, e para desfrutar de Brais Lamela. A lingua estranxeira é o título. E sigo recomendando agora unha novela que tamén está publicada por Galaxia, porque así podo contarvos algo que é histórico, falando dunha editorial tan histórica como Galaxia, porque acaba de ser nomeada a nova responsable de edicións, e por primeira vez é unha muller, que Tamara Andrés asume esa responsabilidade desde onte. Ela tamén é poeta e escritora, así que podedes buscar tamén algo de Tamara Andrés, pero é noticia cultural destes días. E o libro que vou recomendar é o novo de Iria Collazo, que gañou o premio García Barros 2026, e entre outras cousas ese premio implica publicar a obra con Galaxia. O título, A muller de mentira. E aquí temos a unha muller reflexionando alrededor dunha ruptura, pero ímola acompañando tamén na crise de parella que acaba desembocando nesa ruptura. Así que algo tamén moi universal, porque se xa de parella ou non, ao longo das nosas vidas temos que facerlle fronte a despedidas, non, de persoas. Así que tamén en un libro moi interesante, e destas noveliñas cortas que é profunda na reflexión e no tema, pero que se lee pois fácil e que pesa pouco, molesta pouco na bolsa de praia ou de piscina. Eso en canto a novidades. Eu penso que vos poden gustar, para públicos diferentes. E despois acaba de reeditar un clásico da nosa literatura, Xerais. É un clásico da nosa literatura porque ten 28 anos, que agora cando fixen as contas, Marta, de cando blingue un lápiz do carpinteiro, pois en 1998, que foi cando a publicou Rivas, e agora Xerais acaba de facer unha... Sí, 28 anos pasaron. Bueno, bon momento para volver lela, aqueles que xa a leran tamén. Acaba de facer Xerais unha reedición que chegou tamén estes días á librería para celebrar que se venderon 100.000 exemplares desta novela en galego, que é unha das novelas máis traducidas a outras linguas, pero venderonse 100.000 exemplares no idioma orixinal, que foi escrita en galego. Así que hai unha reedición chulísima, que ademais trae de agasallo o mítico lápiz de carpinteiro, este vermello, de en

0: Mente, sí. Que así gordiño, plano.
1: Sí, pues, xa traía tamén unha das...
0: Tamén daquela, sí, probablemente. Daquela, sí. Bueno, pues ese se o traía, eu perdino. 28 anos despois non o teño, así que o novo venme estupendamente. Así que recomendo tamén, para aquelas persoas que o leran, volver a facelo, eu fixeno nesta última semana, e a verdade que a lectura 28 anos despois, que lee é outra persoa.
1: Claro.
0: ¿No? Pues, xente máis madura ou con outras cousas na cabeza que
1: pues
0: en aquel
1: saberá,
0: momento.
1: Pois saberá, hai que facer sí, ese sí, exercicio. Sí. Estásme sí. animando moito
0: sí,
1: a...
0: faino, de verdade.
1: A reler o lápiz do carpinteiro 28 sí, anos despois.
0: Sí, porque a novela é a mesma, pero ti máis eu e os lectores pues, se pasaron 28 anos. Sí. Bueno, a esencia está.
1: As mesmas non somos.
0: A esencia está, pero somos outras. E aproveito xa tamén e podemos recomendar ver a peli do lápiz do carpinteiro, que é unha novela que foi levada a gran pantalla, dirixida por Antón Reixa, con Tristán Ulloa, con Luis Tosar, con María Dánez. E para poñernos así un pouco nostálxicas, pues mira, vou silenciar a Alejandro Sanz e escoitamos un momento do lápiz do carpinteiro.
2: E iso, un debuxo. O pórtico da gloria. Xa sei o que é. Estive na catedral. Fun dúas veces. A primeira veneno. Meus pais levaronme a ver o santo dos croques.
0: Bueno, voces máis que recoñecibles,
1: sí,
0: ¿no? Porque
1: pero
0: aquí escoitamos si a Tosar e a Carlos Blanco.
1: Sí, pero son totalmente recoñecibles, sí. Tanto Tosar como Carlos Blanco, pero sí, soan xa diferentes nas
0: claro,
1: nosas
0: es que
1: cabezas.
0: Claro, que xa pasaron moitos anos.
1: Nas nosas cabezas. E eles fixeron tamén moitas outras cousas.
0: Sí, claro.
1: E entón xa ustedes máis identificados por outro... noutras ubicacións.
0: Sí, pues por iso tamén é maravilloso volver a unha película rodada en galego dunha novela que agora ven de reeditarse como Lápiz do Carpinteiro. Pues estas son as tres recomendacións, un clásico da nosa literatura e dúas novidades, pero como dicíamos ao inicio, hai moitos festivais e moita música en directo, xa que non está Luis Llera, aquí podo escoller eu a canción final.
1: Por suposto.
0: Veña Fran Ferdinand, que vai estar no Atlantic Fest en Vila García.
1: E ademais... E ademais fin de temporada. Escoitámonos en setembro, Susana Pedreira.
0: Ay, sí, a volverán. Sí. Moitas grazas, Marta, por este compás cultural todo curso.
1: A todos e a todas, feliz verán. Escoitámonos en setembro e por suposto, como sempre decimos, feliz serán.